Obi wo asem bi ta de suo ne mo he. Sa se mi si ami kwa mo. Aya ti jaji. Ti ta di mi kra. Sa mi na na du. Ma ti gata gata.